Pavica Gvozdić interpretirala je 8 studija Borisa Papandopula. Poslušajmo još fugetu Dubravka Detonija. Klavir je ovaj put svira Pavica Gvozdić.

Gudački orkestar zagrebačkih simfoničara RTZ, kojima je ravnao Davorin Hauptfeld, izveo je treći stavak Stretto Allegro iz muzike za gudače suita in modo classico Adalberta Markovića. U nastavku slušamo klasični koncert za klarinet i gudače Nele Milotija. Klarinet svira Sebastiano Lo Iacono, prati ga Camerata Strumentale Italiana, dirigira Fabrizio Ficciur.

0: Francúzsky vál.
1: Otok treći, album prvijenac, Gabi Artman, godina 2023. Tri godine rada, 20 milijuna slušatelja, broj jedan na jazz ljestvicama, ali ona odbija žanrove, kao da se boji da će kutija učiniti nevidljivom. Japan Golden Disc Award. Azija prepoznaje ono što Europa tek klasificira. Festivali Vienne, Montreal, Francofolie. Gabi Artman stoji na pozornicama, ali namiruje. Uči se na pokretu. Svaki koncert novo otkriće. Svaka suradnja novi jezik. Amalija Rodriguez, Fado, More, Julie London, Intimnost, Noć. Ona skuplja ove glasove poput mora koje skuplja rijeke.
0: Francuski val.
1: Gabi Artman, Coração Transparente.
2: Eu vi coração de palhaço chorando calado. Uma lágrima azul de alegria correndo no rosto. Fazendo caminho de encanto no doce retrato. Marcando de amor a euforia de peito afoito. Era coração transparente, menino travesso. Teimoso tacano, tinindo trincado de ardor. Sensível, saudoso, sacano virado ao avesso.

Septet Franca Bervalda u B-duru izveli su članovi kvarteta Schumann, te klarinetist Arno Peters, fagotistica Helma van der Brink, kornist Fons Verspandok i kontrabasist Lars Radloff. Oni će u nastavku izvesti septet Ludviga van Beethovena u S-duru opus 20. Riječ je o Beethovenovu mladenačkom dijelu u tradiciji serenada i divertimenata. Proizvedeno je 1800. na istom koncertu na kojem je Beethoven predstavio i prvu simfoniju. Poslije mu se čak činilo da je šarmantni septet postao previše popularnim u odnosu na druge njegove skladbe. Posvetio ga je carici Mariji Tereziji. Stavaka je 6. Adagio allegro con brio. Drugi Adagio cantabile. Treći tempo di minueto trio. Četvrti tema con variazioni andante. Peti scherzo allegro molto e vivace trio. I šesti andante con moto alla marcia presto.

Flautistica Lise Daoust izvela je Le Folie d'Espagne Marena Marea. Sa snimke Norveškog radija u nastavku programa čućemo koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 8 broj 12 Antonija Vivaldija. Izvode Fabio Biondi, violina i umjetničko vodstvo i ansambl Europa Galante.

Violinist Fabio Biondi i ansambl Europa Galante izveli su koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 8 broj 12 Antonija Vivaldija. Slijede varijacije na temu A vu direž mama u C-duru Kehelove oznake 265 Wolfganga Amadeusa Mozarta.